شوند دا. اما ادسه وی نشوند دا که انسانان خدو دا یولا شد کماشون پیه پیشون اتقاد کرده. گونا وقتونا دا چه نومشون پا یود دانا. ام روایت جگل گلا فلسفه اخلاق منان اوی که اسلام دا انسانو خدو رو دا غبون بره قبول بدنی. دست و اسلامی قدر وی دینون دا انسانو غبون بره آینون بینده دامون. مثلا آتش پرستان و انسانی اتش اتا ستو دابین اون دو روی با خودون نزبه نشوند دابین قدیمه چینه دا انسانان با خودون قبودو آتت عمری جن هسته با یلکه دا تربی فلاکتون او وایزون که روخونه گره اغلونم با او شدو دان قبونه اید آزربایجان دا اسلام دنیا ام مقدسه ایدون دا حساب بگره آزربایجان مستقلتی بدست ورده به پیش ملی مجلس قبول کرده ای از نفس نوه دمیجی سور 27 اکتیابر تاریخینه آزربایجان ریسپلیکه ایدون حق دا قانون اساسا قبونه اید آزربایجان دا دولت سویه دا اید تکین دابینه بده بوی بینه مسکسون جگو یودو که بینشه مقدسه ایدون چمه ملی معنوی یودون دا مانده چیم بپیشتن دوون بکا بانان حلول بود.

ناجی ببین گوتارا بناوی ایدا به افرا ایدا که مسلمانیه یا هر افرا او قربانه قربان حیوانه قربانه بونا ویل نیتی تی سرژه کرنه وکی نیزی که رحمه خدای مزیم بیی هر مسلمانه که دولمند یه خدانه هبونی چواده بی دایندار دریه خالق جورین دا قربانی سرژه که او کسین خزانن کاسبن نه پیویسته قربانی حیوانه قربانی سرژه که قربان نواسه روژین ایدا قربانی دا تی سرژه کرنه هر حیوان بنا قربانی نای سرژه کرنه بعض بزین دوه دوار دکاره بنا قربانی بی سرژه کرنه اف حیوان نیربن دهارنده لی بزین دوه میجی دستور ها بی سرژه کرنه لی کی جان حیوان نه دستورا بنا قربانی بی سرژه کرنه اوانه جری نف کشاندینه حیوانه مینا میریشکان، دیکان، قازان بنا قربانی نای سرژه کرنه حیوانین هوف ینگ گوشته وان ده خارنی لی اوانا بونا قربانی ناینا سرشه کرنی. بزن بزا قربانی وکی یک سالی به دهارنده. دوه بین سالی به دوار دو سالی به قنجه. دکارا بونا قربانی بی سرشه کرنی. وی پرسیر را گره دای قولن دنیشی هنه. حیوانین که نخوشین چاورشک یعنی دو چاو کوربن سطوریین که یک یعنی دو تنبین شکستی بین

Hayvanı kurbanı berbe kılbetti danine. O yekü seri hevin serjedike peviste beje. Bismillahirrahmanirrahim. Es sekere kü be seri hevin serjedike goti tüjbe. Ciye kü hayvan lehti serjekireni peviste nermbe. Ve kü kadani hayvana kurbanı hennikarbe ve serjeke. Evdikaraşı yakidin. جو مسلمان اکی هیوی که او کس قربانی سرژه که لی از سخوادانه قربانی پیویسته تاوی و مراسیمه ببه تشتک جی بیشین یکو قربانی سرژه دیکه نه لایقه دفسا حقی وی گشته قربانی بدنه وی حقی قربان سرژه کری به تشته ماین و دکاره بیداینه حیوانه قربانی چواده بین گوتی باقش به وکی بز بزن دوه بهری به پیوسته او بی برینه اوه جی بیجن هریا حیوانی نه پیوسته بی فروتانه وی دکارن چوه تساقود بدنه هنکان اف چکو حتی سر زاران وی اکی دیده کفشه حیوانی قربانی دریا خواده جورین داده سرژه کرنه جوه اکی تو کسی گوتی قزنجی قزنج نکه او یکتی قزنج کرنه وکی خدایی مزین رحمه خواه لطتینه قزنجه هرمزین اوه روژین قربانی کاسبین به مهوه گوشت نخورنه گوشت بخون او دعا بکن

صدای آذربایجان را از باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان میشنوید. برنامه های پخش فارسی صدای آذربایجان هر روز از ساعت 16 تا 17 به وقت باکو بعد از ظهر پخش می گردد. برنامه های ما از ماهواره آذرسات در فرکانس 11175 مگاهرتز در رادیو آذر.اینتر و به صورت زنده در www.astv.az در صفحه اینترنتی radio.int پخش می گردد. شما می توانید نظرات خود را به پست الکترونیکی ما radio.int@astv.az ارسال نمایید.

شنوندگان محترم، شما صدای آذربایجان را از باکو پایتخت آذربایجان میشنوید. در برنامه امروز مطالبی از جمله 13 نشست مجمع جهانی شهرسازی از ویرانی شهری تا احیا در قره‌باغ، آذربایجان و 13 نشست مجمع جهانی شهرسازی آدرس جدید شهرسازی مدرن، دیگر مطالب و در فواصل موسیقی دلنشین آذربایجانی تقدیم شما عزیزان خواهد شد.

شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان 13 نشست مجمع جهانی شهرسازی از ویرانی شهری تا احیا در قره‌باغ توجه فرمایید. در چارچوب 13 نشست مجمع جهانی شهرسازی، رویدادی در پاویون جمهوری آذربایجان برگزار شد که به روند بازسازی قره‌باغ در دوره پس از مناقشه اختصاص داشت. این برنامه با عنوان مسیر گذار از ویرانی شهری به بازسازی پس از مناقشه برگزار شد و در آن پروژه‌های بازسازی در شهرستان‌های لاچین و کلبجر، رویدادهای نوین شهرسازی و شکل‌گیری الگوی توسعه پایدار مورد توجه قرار گرفت. در جریان این رویداد، ویدئوهایی از پروژه‌های بازسازی در لاچین و کلبجر به نمایش درآمد. مقام‌های رسمی حاضر در نشست اعلام کردند که در دوران اشغال، مناطق مسکونی و زیرساخت‌های قره‌باغ به طور کامل ویران شده و آثار تاریخی و مذهبی این منطقه نیز هدف تخریب قرار گرفته بود. مسیح محمدوف نماینده ویژه رئیس جمهور در شهرستان لاچین و بشیر حاجیوف نماینده ویژه رئیس جمهور در شهرستان کلبجر در سخنان خود درباره پروژه‌های گسترده عمرانی و بازسازی در این مناطق اطلاعاتی ارائه نمود. آنان تأکید کردند که در حال حاضر روند احداث دوباره مناطق مسکونی، ساخت جاده‌ها، زیرساخت‌های انرژی و آب و همچنین ایجاد مراکز

برای بازگشت امن و پایدار آوارگان جنگی به سرزمین های اجدادیشان فراهم شده است. گرباک روزگاری با ویرانی و آوارگان جنگی به سرزمین های اجدادیشان فراهم شده است. گرباک روزگاری با ویرانی و سکوت شناخته می شد، امروز با شهرهای در حال بازسازی، زیرساخت‌های نوسازی شده و مردمی که به خانه‌های خود باز می‌گردند، وارد مرحله تازه از تازه شده است. پروژه‌هایی که امروز در مجامع بین المللی معرفی می‌شوند، نشان می‌دهند که روند بازسازی گرباق تنها ساخت و ساز نیست، بلکه احیای زندگی، حافظه تاریخی و آینده این سرزمین است. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان 13 نشست مجمع جهانی شهرسازی از ویرانی شهری تا احیا در گرباق.

شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان 13 مجمع جهانی شهرسازی، مهاجرت و شهرها توجه فرمایید. نشست تخصصی سطح بالایی با عنوان مهاجرت و شهرها، چارچوب مدیریت امن، نوآورانه و پایدار که در چارچوب مجمع جهانی شهرسازی برگزار شد، یکی از مهمترین موضوعات دستور کار جهانی در حوزه شهرنشینی و مهاجرت را در مرکز توجه قرار داد. این موضوع هم در سطح ملی و هم در سطح بین المللی از اهمیت راهبردی برخوردار است، زیرا در سالهای اخیر همزمان با سرعت گرفتن روند شهرنشینی در جهان، افزایش جریانهای مهاجرتی نیز چالشهای تازه‌ای را پیش روی مدیریت شهرها قرار داده است. امروز مهاجرت انسانها به شهرها و کشورهای مختلف در جستجوی امنیت، فرصتهای اقتصادی، آموزش و شرایط بهتر زندگی دیگر تنها یک مسئله اجتماعی محسوب نمی شود، بلکه به یکی از محورهای اصلی سیاستگذاری در حوزه برنامه ریزی شهری، زیرساختها، اشتغال و ادغام اجتماعی تبدیل شده است. از این منظر نشست های برگزار شده در چارچوب 13 مجمع جهانی شهرسازی برای شکل‌دهی به رویکردهای مهم درباره آینده شهرها اهمیت ویژه‌ای دارند. در جریان این پنل، ارتباط متقابل میان مهاجرت و شهرنشینی به طور گسترده مورد بررسی قرار گرفت، به ویژه موضوعاتی همچون ادغام مهاجران در زندگی شهری، دسترسی آنان به خدمات اجتماعی، فرصت‌های اشتغال، محیط امن زندگی و سازگارهای مدیریت دیجیتال در مرکز توجه قرار داشت. وصال حسینوف، رئیس خدمات دولتی مهاجرت، درباره این پنل با عنوان مهاجرت و شهرها، چارچوب مدیریت امن، نوآورانه و پایدار اظهار داشت که شهرسازی و مهاجرت باید مکمل یکدیگر باشند. وی گفت با در نظر گرفتن زندگی بیش از 50% مردم در شهرها و نیز با در نظر گرفتن اینکه در سالهای آینده 70% مردم در شهرها زندگی خواهند کرد، لذا باید مسائل شهرنشینی و اسکان اهالی در شهرها در مرکز توجه باشد و دسترسی به خدمات هم باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد. این مبحث همچنین چارچوب‌های مدیریت نوآورانه و پایدار نیز به طور ویژه مورد تاکید قرار گرفت. در این زمینه مفاهیمی همچون شهر هوشمند، خدمات دیجیتال، یک پارچه‌سازی پایگاه‌های داده و مدل‌های مدیریت انسان محور در اولویت قرار گرفت. در مجموع میزبانی آذربایجان از چنین نشست بین المللی مهمی را میتوان نشانه ای از جلب توجه جهانی به سیاست های کشورمان در حوزه مدیریت مهاجرت، خدمات دیجیتالی و توسعه پایدار شهری ارزیابی کرد. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان 13 مجمع جهانی شهرسازی، مهاجرت و شهرها. شنوندگان محترم، شما صدای آذربایجان را از باکو، پایتخت آذربایجان میشنوید. در برنامه امروز مطالبی از جمله مدل جدید شهرسازی در قره‌باغ و زنگزور شرقی، 13 مجمع جهانی شهرسازی و مدل جمهوری آذربایجان در عرصه جهانی در مصاحبه با حکمت حاجیف، دیگر مطالب و در فواصل موسیقی دلنشین آذربایجانی تقدیم شما عزیزان خواهد شد.

0: واقعیت های نو رادیو بین المللی 85.
1: شنوندگان محترم، حال از شما دعوت می‌کنیم به مطلبی تحت عنوان 13 نشست مجمع جهانی شهرسازی، پلتفرم بین المللی پیوند دهنده کسب و کار، نوآوری و شهرسازی توجه فرمایید. در چارچوب 13 نشست مجمع جهانی شهرسازی که از 17 تا 22 مهر در شهر باکو برگزار خواهد شد، برای نخستین بار مرکز کسب و کار و نوآوری آغاز به کار می‌کند. این مرکز با محوریت شعار مسکن برای همه، شهرها و سکونت‌های امن و پایدار ایجاد شده و اهداف اصلی آن حمایت از راهکارهای نوآورانه برای مقابله با بحران جهانی مسکن، گسترش فرصت‌های سرمایه‌گذاری و شکل‌دهی به سازوکارهای اجرایی مؤثر عنوان شده است. در چارچوب برنامه ویژه این مرکز، برگزاری 15 نشست تعاملی با موضوع کاربرد عملی زنجیری ارزش شهرسازی پیش بینی شده است. در این نشست ها پروژه های

0: استارتاپ نیز فعالیت خواهد کرد. همچنین دیدار استارتاپ ها با سرمایه گذاران، نشست های شبکه سازی و برنامه های منتورینگ نیز در دستور کار قرار دارد. Cemile İsmailzade گفت
1: 15 ay yaxın panel müzakirəsi təşkil olunacaq. Ondan çox ölkədən 14 startapın iştirakı ilə
0: nəzdik və 15 panel təxəssüsi bərqəzar qəhət şud. Həmçinin qorfəhayı və huzur 14 proje startapı az biş az 10 kəşfər bərpa mi şəvəd. Həmi in bərnamə ha in imkan ra fərahəm mi kənəd ki nümayəndəqan bəxş hay müxtəlif iqtisadi az şirkət hay bəzərq gərifte تا کسب و کارهای کوچک و انجمنهای تخصصی، نمونه های عملی و واقعی حل مشکلات شهرسازی و تأمین مسکن را مورد بحث و بررسی قرار دهند و این تجربه ها را به طیف گسترده تی از جامعه معرفی کنند. گفتنی است این ابتکار از منظر شکل‌دهی به شهرهای پایدار و ترویج الگوهای آینده شهرسازی به عنوان یک پلتفرم مهم بین المللی ارزیابی می گردد. انتظار می رود تجربه ها و همکاری هایی که در چارچوب این مجمع شکل می گیرد فرصت های تازه ایرانیز برای کشورهای منطقه فراهم کند. همچنین تأکید می شود که برگزاری این رویداد جایگاه شهر باکو را به عنوان یک مرکز بین المللی نوآورانه و توسعه شهری بیش از پیش تقویت خواهد کرد. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان 13 نشست مجمع جهانی شهرسازی، پلتفرم بین المللی پیوند دهنده کسب و کار.

0: شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان پیروزی آذربایجان و تغییر توازن و قوا در منطقه توجه فرمایید. ارمنستان که در طول تاریخ همواره تلاش کرده تحت حمایت یکی از قدرت‌های خارجی به حیات خود ادامه دهد، پیشتر تحت نفوذ روسیه قرار داشت و امروز نیز به ابزاری سیاسی در دست فرانسه تبدیل شده است. فرانسه می‌کوشد سیاست نوع استعماری خود را به قفقاز منتقل کند و برای این اهداف از ارمنستان بهره ببرد. همان سیاستی که امروز در آفریقا با شکست و افشاگری روبرو شده، اکنون قرار است در قفقاز جنوبی نیز اجرا شود. رفتارهای ایمانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه در قبال منطقه نیز بخشی از همین سیاست ارزیابی می شود. همان گونه که رئیس جمهور الهام علیف تاکید کرده است، رهبران خارجی که امروز در ارمنستان تلاش می کنند خود را قهرمان نشان می دهند، در سال 2020 نیز در قدرت بودند. اگر واقعا قصد حمایت از ارمنستان را داشتند، باید در همان زمان وارد میدان می شدند. اما واقعیت نشان داد که هیچ نمایش سیاسی قادر نیست در برابر اراده و قدرت آذربایجان ایستادگی کند. کاهش سریع محبوبیت ایمانوئل ماکرون در داخل فرانسه نیز نشانه ای از ناکامی سیاست های اوست. تلاش برای دامن زدن به روحیه انتقام جویانه در منطقه و اعمال فشار بر جمهوری آذربایجان تا کنون نتیجه ای در پی نداشته است. Naqif Həmzəyev də rəy mərid qoft.
1: 2-ci Qarabağ savaşı zamanı Ermənistanın məğlub olması, kapitulyasiya aktını imzalaması və bu proseslərdə
0: Dər cəngi dövrümə Qarabağ Rusiya nə təvanəst əmələn Ermənistan ro az şikəst nəcat dəhət və Ermənistan şikəst qurdu və təslim şud ki, in həm bəyisə sərdi rəvabit du kişvər Rusiya və Ermənistan gərdid. لذا ارمنستان مجبور شد دنبال حامی دیگری بگردد و بدون صورت فرانسه جای روسیه را گرفت. فرانسه هم به روسیه تسلیحات نظامی ارسال نمود و هم در هر جهت از ارمنستان حمایت می کند. با پیروزی سال 2020 الهام علیف رئیس جمهور کشورمان نیروهایی را شکست داد که دهها تلاش می کردند از مسئله قره‌باغ برای مدیریت و کنترل منطقه استفاده کنند. جنگ 44 روزه وضعیت ناعادلانه ای را که حدود 200 سال در قفقاز شکل گرفته بود از میان برد.

همین دلیل پیروزی آذربایجان از نظر تاریخی و سیاسی اهمیت بسیار بالایی دارد. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان پیروزی آذربایجان و تغییر توازن قدرت در منطقه.

0: Dünyaya açılan pencere. Beynəlxalq Radio.
1: شنوندگان محترم، حالا شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان روابط آذربایجان و لیتوانی در مرحله نوین توجه فرمایید. روابط دیپلماتیک میان جمهوری آذربایجان و جمهوری لیتوانی در حال حاضر از طریق اعتماد متقابل و همچنین سازگارهای مشارکت نهادی به سطحی عالی ارتقا یافته است. در سالهای گذشته طرفین موفق شدند چارچوب مستحکم و در این حال خطی عمیق و راهبردی را شکل دهند. در ادامه این دستاوردها سفر رسمی نخست وزیر جمهوری لیتوانی به آذربایجان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. الهام الیوف رئیس جمهور آذربایجان در دیدار با نخست وزیر لیتوانی مسائل مهمی را که در مرکز روندهای همگرایی میان دو منطقه قرار دارند مورد بحث قرار داد. کشورهای اروپای شرقی به ویژه لیتوانی که از ابتکارات جهانی امنیتی که از سوی باکو مطرح شده به طور کامل حمایت می کنند. در این دیدار اینگار روگنینه با تاکید بر این نکته اعلام کرد که دولت لیتوانی همواره از نزدیک شدن روابط میان اتحادیه اروپا و آذربایجان در راستای تأمین امنیت و ثبات حمایت می کند. در شرایطی که بی ثباتی در قاره اروپا رو به افزایش است و در مناطق همجوار نیز درگیری های نظامی ادامه دارد، همکاری میان کشورها اهمیتی ویژه یافته است. باکو با ایفای نقشی فعال در مدیریت کریدورهای ترانزیتی شرق غرب به حفظ معماری امنیتی اروپای شرقی کمک می کند. رویکرد رهبری لیتوانی به این مسئله نشان می دهد که روندهای همگرایی با آذربایجان به عنوان یکی از مراکز مهم قدرت در قفقاز نه تنها یک گام دیپلماتیک حسن نیت آمیز، بلکه تصمیمی راه بردی برای جلوگیری از آشفتگی جهانی به شمار می آید. سفرهای منظم مقامات لیتوانی به کشورمان نیز معید جایگاه قدرتمند آذربایجان در عرصه سیاست بین الملل است. در جریان این دیدار رئیس جمهور الهام الیوف بازگشت ده ها هزار نفر از آوارگان جنگی سابق به سرزمین های اجدادی خود را دستاوردی مهم ارزیابی کرد. همچنین وی با اشاره به خطر مین‌ها در مناطق آزاد شده خاطر نشان ساخت که این مسئله روند بازسازی را به طور جدی کند کرده است. در این دیدار حوزه‌های آموزش و همچنین مدیریت به عنوان محورهای اصلی همکاری‌های آتی مورد تأکید قرار گرفتند. طرفین همچنین بر ضرورت فعال‌تر شدن سفرهای متقابل هیئت‌های رسمی تأکید کردند. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان روابط آذربایجان و لیتوانی در مرحله نوین.
2: یک روح یک میهن. رادیو بین المللی 85.

شنوندگان عزیز، شما صدای آذربایجان را از باکو، پایتخت آذربایجان شنیدید. در اینجا برنامه امروز ما به پایان می رسد. شما را به خداوند بزرگ می سپاریم.

دلا تلاباتی باورا روسینی سکارد دانی دمی ایورده کاوی انرژی اخراجی استقامت دن استراتیجی لاهیان باورا روسونو دا. اصاد چوگلا اساس اخراج مشروطی پیو کبارده بیده. چاونا دا گلانی آزربایجان گرجستان شو دویو مشروطی بوچده الکتریک انرژی اوروپا ایجوبتی اولکان وغانده نزده قطب بیده. دمیان ام لاهیان تکنیکی اقتصادی اساس بیت سوری قدر تموم به نزده قطب ده. سوچمی خزرادوی بونی مرکز آسیا دروشد با انرژی اینتر کانیکتوری لایه گورا نوپغتون بارده بده تکنیکی اقتصادی اساسون مرحله بینو کارده بده. قید بکم که اشغالی که ازود با زمینون کاوی انرژی زون ایلان به بینخاق سویه ده ده مراقیدیه کارده بده کالی کانا شرکتن بلایه ده اشتراک کارده گورا آزربایجانی اینوستیسیا نودن.

وقتی مسابقه گروه بینیم مسکه هستون شما آذربایجان صدو بین خواهگا رادیو دا تورچ از اون ادا دوامون این مسکه پرگرام ریدکتر محبت رحمان بی سخبان خدا منتظر.

ناجی به بهن گوتارا بناوی ایده به افرا ایده که مسلمانیه یا هر افرا او قربانه قربان حیوانه قربانه بونا وی نیتی تی سرژه کرنه وکی نیزی که رحمه خدای مزیم بهی هر مسلمانه که دولمند یه خدانه هبونه چواد به دیندار دریه خالق جورین دا قربانه سرژه که او کسین خزانن کاسبن نه پیویسته قربانی حیوانی قربانی سرشکه قربان نواسی روژین ایده قربانی دا تی سرشکرنی هر حیوان بنا قربانی نای سرشکرنی بعض بزین دوه دوار دکارا بنا قربانی بی سرشکرنی اف حیوان نیربن دهارنده لی بزین دوه میجی دستوره بی سرشکرنی لی کیجان حیوان نه دستوره بنا قربانی بی سرشکرنی اوانا جری نف کشاندینه حیوانه مینا میریشکان، دیکان، قازان بنا قربانی نای سرژه کرنه حیوانین هوف ینک گوشته وان ده خارنه لی اوانا بنا قربانی نای نه سرژه کرنه بزن بزا قربانی وکی یک سالی به دهارنده دوه پینج سالی به دوار دو سالی به قنجه دکاره بنا قربانی به سرژه کرنه و پرسیر را گریدای قولن دنیشی هنه. حیوانین که نخوشین چاورشک یعنی دو چاو کوربن، ستورین که یک یعنی دو تونه بین، شکستی بین، حیوانین که گوهوان حتنه جهکرینی، بنا قربانی نای سر جهکرینی. پیغمبر علیه السلام کرم کری بو وکی، چار جوره حیوان نه جایزه بی سر جهکرینی، حیوانی که نخوشی وانا، رند تکفشه، یک جاف، گلک و ینجار. حیوانه آوزشی گوتی بنا قربانی نهی سرژه گرنه. ین که حیوانه قربانی سرژه دیکه دستور هلوی گوشتی بخشی بخون. سه پارا پیویسته بلاکن. بدنه فقیر بلنگاز خزانه. ایاره حیوانه سرژه گری پیویسته چوا تساقوت بدی هنکن. پیویسته سر پرسکشی بسکنین راوستن مرووک دوکی یعنی حیوانی گیر سر جکرینی هنگ دکارم بدنه شریکی وان دوی سر جکرینی هفت کس دکارا ببه شریک پرسک فزیجای او جی او چی ودکی حیوان قربانی بی سر جکرینی چو ایانا ایده قربانی سی روژت دی کشاندنی وکی روژه ایده اولین قربان بی سرژه کرنی او رنده قنجه سبه شبه قیده قربان بی سرژه کرنه ده جیبی جیه

قربه وی سرژگه او دکاراش یکی دن جو مسلمانه که هیوی که او کس قربانی سرژگه لی از سخوادانه قربانی پیویسته تاوی وی مراسیمه ببه تشتک جی بیشین یکو قربانی سرژگه که نه لایق دفسا حقی وی گشت قربانی بدنه وی حقی قربان سرژگه ری به تشتی ماین و دکاره بیداینه حیوانه قربانی چوا ده بین گوتی باقش به وکی بز، بزن، دوه، بهری به پیوسته او بی برینه اوه جی بیشن هریا حیوانه نه پیوسته بی فروتانه وی دکارن چوا تسکوت بدنه نکن از چی که حت تسر زارم وی یکی دده کفشه حیوانه قربانی دریا خواهده جورین داده سرژه کرنه جوهی که تو کسی گوتی قزنج قزنج نگه او یک دی قزنج کرنی وگی خدای مزین رحمه خواه لطدینه قزنج هر مزین او روژین قربانی کاسبین به مهوه گوشت نخورنه گوشت بخون او دعا بکن

صدای آذربایجان را از باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان میشنوید. برنامه های پخش فارسی صدای آذربایجان هر روز از ساعت 16 تا 17 به وقت باکو بعد از ظهر پخش می گردد. برنامه های ما از ماهواره آذرسات در فرکانس 11175 مگاهرتز در رادیو آذر.اینتر و به صورت زنده در www.astv.az در صفحه اینترنتی radio.int پخش می گردد. شما می توانید نظرات خود را به پست الکترونیکی ما radio.int@astv.az ارسال نمایید.

شنوندگان محترم، شما صدای آذربایجان را از باکو پایتخت آذربایجان میشنوید. در برنامه امروز مطالبی از جمله 13 نشست مجمع جهانی شهرسازی، از ویرانی شهری تا احیا در قره‌باغ. آذربایجان و 13 نشست مجمع جهانی شهرسازی، آدرس جدید شهرسازی مدرن، دیگر مطالب و در فواصل موسیقی دلنشین آذربایجانی تقدیم شما عزیزان خواهد شد.